0: Osafo Abuaji nyame nhyira wo.
1: Amen.
0: Na onyame nsa wo yare.
1: Amen.
0: Urade ma wo ahoɔden.
1: Amen.
0: Na a week by this time now kan ye ho wo studio.
1: Amen.
0: Menim sɛ wo tie
1: yɛ. Yes.
0: Nyame nhyira wo bebree.
1: Amen.
0: Ima. Enyume wo so bi wo so ne ho.
1: Amen.
0: Because nipa bonifo bi hyɛ yɛ so.
1: Hey,
0: obetimi hyɛ wo bi. Osafo. Hey, obetimi hyɛ wo bi ana ne yɛma hyɛ no. Ya no no me ne doctor bi din kom ade na ye ye wo ho ani ye ma hie ye ma hie no e ma ye mo ja so ti o ba da so ma mi kanote si e ti obi wo ho nyare e so ne so ti ana e obi share so
2: a seva fm
0: o ye wuti sei ho ho mo ne se de
3: e se so amen
1: amen
3: e se so so
0: I don't say empire na ye be bono. Yes.